0: Okay, mnambe mtu nemu atura kinoni. Kazina azine machura. Kadeo fikiso nsukuro. Tugeze Dorin na Nkurabye hamna Oliver Muhoro. Tugeno Mkaruru. Hello.
1: Hello, SK.
0: Wanji.
1: Sibirota.
0: Kurungi o Sibirota.
1: Kurungi.
0: Hmm.
1: Ano Oliver Muhoro.